0: wa nikale egbun soke
1: ibi odun tori mo fe o
2: olohun ma gba alafia lara wa ka to mo ye alafia kọlọhun ma gba riziki lo wa ka to mo riri biba shiri e ma je ki wakiwa gbo oko alalubarika tobirin dun lowo yin ke to mo ipe aya dada le fe okunrin alalubarika le fe pelu begele ni ko ye ka je ki eto obirin idunun taku soju kan ko ma wa sori afefe mo ko to do pe a ma mo yi eto yi ka dupe lowo ejika ti o je ka so bo lorun wa
1: aya mi ore mi ike mi ike mi
2: ka dupe lowo gbogbo awon ti won tin sugba wa lori eto obirin idunun lati igba ta ti bere eto yi
1: eto ni bo pe lola
2: anikun owo anikun ola aniki anukun ikeni mo nbere fun yin losan ti toni baliki zere wa mi ri loruko temi la wa loruko baba to bi mi lomo imi lomo igba mo olusabi agungun akalomo gbegile kan ma mo kikan mo yun yun mo loro nke yi ti o ba ke yun yun mo ma boro lo ni e ku le o
1: omo tayo omo
0: eba
1: de omo jawasi
0: obirin dunun ni mi ta lobirin dunun gan gege bi oga mi se wi ṣe ìwà tó ń wù ń gan ló lè fi pẹ́rẹ́ lóbìnrin dùnú ni ṣe ìṣesí rẹ gan sóò lè pẹ́rẹ́ lóbìnrin dùnú jẹ́ kó mọ̀ já ọjẹ́ lọ́kàn pé sóbìnrin dùnú sì ní mí báyìí
3: ọkọ̀ ni mo fẹ́ wá fún mi lọ́kọ̀
0: ìwọ ọkùnrin náà ṣé ọkùnrin dùnú nìwọ gan
3: bàbá ti bá lọkùnrin ayé mi
0: àní sọkùnrin alálùbáríkà ni ọ́ jẹ ko mo ja oje lokan o eku le o lankara le o eku ana lankero na o
1: aya ni mo fe wa fun mi la
0: oruko mi o yi pada said o ma amzali mi nje mi lo mo gbogun olufi arogodijo ni be tatem besin lori ti yanu eku le le kan si o